Bem, bem, sani kremi mo. Ah, enyumi ya mide. Me di free ni mi fie panso. Bem, bem,

kwa uma Kristo. Sawa do tu tsa de ina media bone nyu nyi. Onya minga. Na dumne humo bo. Enya ukasibiri.